aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura ye bobe janjo kɛnɛ ka min na aw bena se ka ma dɔw sɔrɔ olu be baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nazarakaw ko web humoris aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada la tuguni nka sɔgɔmada la ka se ka burkina faso bobo julaso seko dɔnko u kɔrɔlen ko sankɔrɔta anw sera ka sifiw de sɔrɔ

gɛlɛyaw kɔnɔna na ka dɔ bɔ i ka jɔrɔ ni miiriya la olu ka baara bɛnnen do o de ma nansarakaw ko comédien ou humoriste olu ka baara bɛnnen ka se ka maaw layɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a ma fɔ k'u tɛ se ka maaw layɛlɛ kɛnɛ kan e yɛrɛ t'i layɛlɛ o bɛ layɛlɛ ba ne bɛ se ka yɛlɛ sɔrɔ sɔn aw dansɛ bi vakansi duman kɛnɛ kan o bɛ n'u yɛrɛ yira bali tɛ tɔgɔ fɔ o bɛ n'u yɛrɛ yira walasa aw ka se k'a dɔn jɔnw do ani anw bɛ baro kɛ ka t'u ka baara a nisɔndiya a hɛrɛ a gɛlɛya a n'a degun kɔnɔna na.